noastră cu ies în țelii, sanctifițetul nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.